magreta pehange mai e au ko halatu pe wofi mai ki wakau atu o atu pe mua talamonu watawangi ki kau elangi fau famili fau fai o falahe atu ia tamai ofa doenga fakatina.